0: Dida batsena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya bosupa lena ne o le ke nanga jwa le ke la thago wa breakfast show.
1: Dira hekel na ne o le o beyang se shosholo. Lena ke lena ne o la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlusa.

metsotso le shumane metsoropong hantle fela pele hora ya bobedi ke nako ya pale me ke koparudile fatso mamele pale no iratanga holo monyaka.

0: Ba fela ba ka malelela bile tswang ke.
1: A le malelela, a malelela se.
0: O wena.
1: Eh, ke tsontse ba gantsa le phomolo ga le malelela.
0: Ke ro ro pa psi mo na ntse ke ya kwa na ke ge bana ka ke.
1: O tshova.
0: Ai ai ai ai ai, yo ro ro pa ma.
1: Eh, o tsontse go go.
0: A go go.
1: Ke le mo na tshe khaisi da ka. O no le mo na tshe ka tsela e makatsang. Ke le ba ka hopola ka la bohlano mane di gao. Ho no ho bina Jamali.
0: Eh, Jamali.
1: Le ka bona ba o tla ntse o di rata ntse o di kwaetse. Ke re ke le bone.
0: Ke tsantsa move tsantsa ka tatura.
1: Ne ke re ke kungela. Fela ke bone e khutse e a e
0: Jamali.
1: Jamali a Jamali khutile ka tsida ka
0: ba. O ke ka ba bona mo banyana bona ka re ba ne ba le metro
1: sa force. A ba khutile, ba khutile. Ene ba khutile ka stablane se tshisang. Wa bona pe ba tla ka sound ena ya Tyler. Ba bona ha ba ga metse ntwa Tyler. Fela bona ntse le bona.
0: A re le bona. Re le bona botle bo bokale, botle bo bokale.
1: Tshopetse khamba le teng mono.
0: Tshopetse
1: ke re ke le bone o ja ba ba bitsa le wena wa tlotla mo
0: se sothu le se so
1: ntate
0: a we ga ke le fa kana mo sebetse mo tlhabo se kutu
1: e ya se bona
0: ke ne ke le ke ne ke party ya ne ka taba tsa ntwe
1: sala la sebetsa
0: a monate o khlo ka ba tu ba re re ba tla le ke re motho wa tsa mali
1: ke sa ntse be le leng ke nya program mo
0: motho wa tsa mali na botsi le
1: motho o ja lankeng
0: a fela ga mme mshimane tsa a
1: le sala se vetsa ntla le
0: se vidi tsa khitsi ya kahle la ma 7 ne mme tsi mo robali wa tsama weekend engena ke fumana monyatla wa mamela sala mo ya hantle go bana ke ne ke party ya ne bitsi le motho a mme mshimane na una le ntwa ma
1: o sa ja
0: gopse
1: a fela na wa chesa
0: no na
1: le tla bua ka ntho ka Dr. Mohapelo
0: no na le
1: ntwa rela
0: o na le ntwa mshimane
1: o sa ja
0: no na le ntwa mshimane ke mo tsaka fela ke mo polipoli che mane le mane no una le ke bo robsa ke le kutlwa ba qoqa le ne le robsa le mohaladi ka ga ke se ke BBT ne le BBT
1: eh ke BBT ke BBT le che pati una le mo BBT e
0: ke bona he u tshibane ba itswere he ha u tshibane ba itswere
1: che pati ke la nguta nyo ya hai mo una le sebe intro ya ha jo se ke le betse
0: bona
1: mpio na moya ka aza ka itswa ga Kaitsaga pega ke le bala ke re fa ba yutwa ena le bona.

0: ZDFM ke molelo
1: a ke nnete mamedi le ZDFM ke molelo a metsotso ke mashome a mabedi le metsoro bedi pele re futla go reng ya le shome ke nga thapotsena ke di gotlisetsa jwalo ho ntswa ke Roy Kat motlong ka le monate le nane o la re mo ho fela go reng ya le shome le metsemedi pina ke monate e kubusiang ka yone tlang ka semito a re ke ikemiseditse.

0: le sedi ke mollelwa ile metsotso e mashume a mabedi metsi robedi ka mora hora ya le shume le nan le motso o le mong le nana o le na ke re moho e bile ke moghahlelo wa ho qetela wa lona nna ke nna ntswaki ntswaki ke nna hle banna monga le bitso go lothijwa ke ho ga le shume le nan le metsi mbedi ke itse ke dinke ke di follele bo ga go batsona ena e sa tswa feta ke pine binwang ke male a re mosadi ke mosadi ha ke lejwe na imakei uri lelilanga ile happy jana ho mono ke la ka nyolo wa le tswakae are wa ka ke mang ke bona deflate ka mona le ka mona ba ntshepisa ntho tse dintse si go jwale nthwane ya he how to tshepisa le ba le ba se ri depetle sa se ke la hlammele a e fedile bo abuti wa ka bo abuti yani ya e ka ba le gelela le manyalo e ka ring jwale batho na go se tshutu KC ba imetse a isa le yo ntweo ha e bontsho gona yana ke tlo nyala o sheba pile o ebo a kgisa se a go tle ka ka taba e nngwe ne singenu u la ise ba banga butu ka taba e no hopotsi ba ka khwala ine le khala o notho le nyalo ke bo ke le fa hle go bua le ke bone batho ba khoma ka ntwe nngwe ka go thuli nyalo go ke le fa lena le ne le la bo swa botswiwe ha isa le yon tweno ha ba ine le ding che ke gona ntse le mohopolo no ntse o toloka ka tsela tse tsa mofuta Joel Moloko ka mo ka Maria's Dal o mametse tshebeletso ya lesedi ntate di haelo mmule ke le buila re o mametse gaitse ja ka kutlwile o kgethuwe ntate di haelo mmule ntate Lemi ke ile modula stulo ka mane ka le jwe le putswa Writers Forum ke taba tse ke di thabelang ka bona hey congratulations ntate di haelo ke yena chairperson ye kgethuweng ka mane ka le jwe le puta di jwe le putswa Writers Forum o tse ke batho ba tla nne ba re thuse la re hloka bangodi ba nne ba re fepele mono ke a leboga hle ntate di haelo mmule pele a pele hle ntate ga o lebogela
1: Ntsakana, ntsakana.
0: Halim.
1: Ke leboga matla ka mona ka Rustival. O mametse le pile molelekwa. Ke tsala yaka. Hai ke tlotla bolata fa tenze telele. Ke dutse le ngwana na Senekale. Tule.
0: Ntswaki tsekelo ke lebuile le wena hle. O mametse tshebeletso ya lesedi.
2: Yo, dumela Ntswaki.
0: Dumela mme.
2: Kuma mesika 88.4 ke khona mana ke zo tens bukeng o be le busubo monate danko
0: thank you khona bana
3: hello ntsaki
0: hello me
3: kuma mesike le ka mana ka fix me ke hle
0: eh
3: ha ke tsama lo wena o ya o kenya le shumele metsi mmedi ke ho di sala ngwane swi ke tshwindi ena ke mamutshume mabofe o mane le sotho mangane ke ga ola ole ke magauta ka cha ja le bo
0: ke le bile magauta ka cha ka moka Fixback maki ka moka Rustenburg hello how are you Bloemfontein di makatso sie kwi o mametse tshebeletso le sedi dumela o sentswa kana ke na le wena ka bona ka moema le nemma ka mmale kwa riti ke maine katase ke le bile hle maine ntswa kana dumela mpho matshidiso ka gutlo tharo ya lekwa o mametse hle o mametse
4: hai ntswa ki ke na le wena ke sefoga sithola ka mwana ka Senekale
0: e ya sa
4: ro ya le wena 12 wong ho re nya bo ya bo le shume le motho mmedi
0: sana khuwe Brandfort dumela hle ntswa ke dumela ke nna selebalo go mametse ke le ka mona ka botshabelo ho podile polas
5: hela ntswa kana khotso ntswa kana mwana ka hlenze ke na le wena ntate mo lo khatelo ntsana le wena o mametse ya ho kenya le shume le motho mmedi mane e hle ke le nyana mwana ka ntse ke na le wena ke wa gata ntswa kana ntate molo khatebe ke ga mona ga manga ung ka mona
0: thank you ntate molo khatebe rg sepagela ke le bile ka two spread mametse sebeletso ya lesedi hey hey you kodisang Amelia ka mohlakeng dumela motlokwa e motle thapelo mongolo robiki o mametse ntshakana dumela ke nna Palesa Diderica Diderica ho khadeta Palesa Diderica ka moka ka Lady Borani ka manyatseng Z wa Lesanda wana o mametse ka phase 5 ke mametse ntshaki ke le ka bona ka orange farm ke Sam Ntsingila hi ntshaki ke na si sipuleng hlaudi phoka ke na le wena ke mogena ga nthiba ka mane ka Kimberley le kae ya se ntshaki ke na le wena ke Master R wa Senegal fela o hudumang Toronto go popo popo ntshaki dia o morebane o mametse sebeletso ya le sedi ka mona ka Fixback ka maralla ne dumela ntshaki hi mapuleng ga madumane ke le buile ka mono e o mametse sebeletso ya le sedi cha
6: a ntswakana ha o sentswa ke dumela mmehla ke o dumedisa
0: pele
6: wa daga ke na ha ngona mme ka lekhula 89.9 ke Themba one taka ka Central University of Technology shift entertainment ha o bati hele
0: au Themba mpho mageletse ke lebile ka monoka kopi se gotswa mpesi ke na le wena ke mmate fomo sedi ke o mametse hle ntswaki lele
7: dumela dumela me mamtlong le kae me mamtlong me mamtlong ke a lo ena o re nya le shoma le metsong baby me mamtlong ke nna ga nye ka tiso ka na ma difference
0: ke le buile hle ga nye mamedi ke ne ke kwa la valo ka di VN ka mono metsotso e dula hantle ho ye mashume ke bone mashume ama ka ntswa ki ama mashume ama bidi metso e tsheletse pele ho hora ya le shumele na le metso e mbedi ke kwa le ka ka ntlena fela
8: hela ntswa ka khotso a a Simon Motsholwane o ntse a o mametse ke se ke le ka mora ditulo ke se ke ikalletse ho di ba Toronto romona ke mona Randfontein Simon Motsholwane khotso
0: thank you Simon e ikalle ngwana nkhono mamedi mponyana ka Bloemfontein ke le buile hle ke bone ke pele ke tlosa mahlo ka moka WhatsApp line ya rona ke o bone le wena mphoza metsotso mashabidi metsime hlano pele ga tshimele metsimedi o tsebe ha o le tjena he le ha ibe le motho no mogenetse o kwa didi se tlo go buta serame ya usi se tlo go buta serame ha buti ke go mpone le matsapanya na ibe wi nga di sitse u thoba di sitse ka manika ka dining ka kwanana o etse matsapa o motshosa sosa mono ka ntho e tloetsa go eme mono a tla matha o so o imakatsa le wena go ke ya tsaba o go tlokwana mothulisi